sewo aya wona bo wura won to ma de bo wo bo fro no ah asase po de asie nyankopon ne wo na wa wura tna ko twi ama se chire ah Jesus.